čarobni znak, strelac, škorpion i rak, dok jašu mesečev zrak, mastilom farbaju mrak, na tvoja oka će tla anđela sna spustiti zavese sve do svih.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

i dalje jezdimo ovim ranim jutrom, 7.26 je, malo mjuzda 80, onako ugodno mi je, barem meni, nadam se i vama, lagano buđenje bez nekih naglih trzaja, da se ne trznemo, ovo su Simple Minds i Hypnotize.

Ne znam koliko ste pratili, ali Ava Karabatić, naša Zadranka, možemo je tako nazvati, ima novu seriju performansa. Počela je tako što je posjetila dedinje kuću svijeća, Titu. Došla je tamo obučena kao pionirka, crvena marama, neka bijela košulja, da me prostiš, bez grudnjaka, onako obdarena i izazovna. I pa sva plava suknja, naravno, i sve to zajedno. Ona je tako išla okolo, onda se kunila da ona voli Tita, da voli ona. I imala je par videa i danas u 15 sati izlazi neka njena pjesma. Mislim da se jako dobro zabavlja. Ja sam Ava pionirka. Dakle, Ava si radi jedan editorial za ono što će joj trebati u budućnosti. Ne znam čime se točno bavim, mogu pretpostaviti, ali ne bih htio implicirati. Ali definitivno ima dobar marketing, da. Mislim da je na području bivše zemlje teško malo tko nije primijetio što je izvela i što izvodi i što će dalje izvoditi. Ali dobro, svatko ima svoje veselje i razonodu, naravno, i način kako će doći do onoga što želim. Irene Cara, Flash Dance, Vodo Feeling, 7.46, dobro jutro.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestel.

Moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

I tako u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

0: dom Ježičky.
1: Orka majka, barku mi okrenuo val.
0: Što se dogodi?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
2: Dakle, 9 sati i 25 minuta. Moji gosti su došli, vođe do mene. Šapo i Todor su ovdje. Dobar dan, dobrodošli, dragi gosti.
3: Zdravo, zdravo. Evo, zdravo, dobar dan svima. Pozdrav svim slušateljima Radio Maestrala, Radio Pula i Pazina koji sam slušao Radio Maestrala i on ipak najbolji.
2: I u Žbandaju. I u Žbandaju.
3: Ja veram i lipo, ja.
2: Znači, nisi rekao još
3: da.
2: Nešto.
3: A u Žbandaju ima, da. Ima i u Rumunjskoj slušaju, da.
2: U Puli.
3: Da, i u Mađarskoj ima nešto. Mađara, da,
2: u Rumunjskoj, u Puli.
3: Maestralo,
2: dakle, ovdje sam čitao da na internetu to piše, znači da je dobra. Stvarno tako. Pulski punk rock sastav, pazi punk rock sastav, punk, Anti Todor, slavi 30 godina postojanja na, a ne 25, ja sam napisao 25 Anti Todor, on mi je rekao ne, glupa ne.
3: 25 Anti Todora će doći gore, da, da, to će biti bendova ko u priči.
2: 25. srpnja 26. u dvorištu društvenog centra Rojc u Puli s početkom u 21 sat. Fakov Bolan su glavni gosti, legendarni sastav, vi ste isto legendarni, moram priznati.
4: Naravno.
2: Da.
4: Da, budući da nismo svirali par godina, sad smo legendarni.
2: Da, da, dobro, se, dobro. Kad ste imali zadnji put nastup?
4: 2021.
2: 2021.
4: a? Da, da.
2: Da, boga mi niste svirali, 5 godina. Već
4: sad, jedna ono lijepa, kako bi rekao, kazna, ona zatvorska.
2: Da, 5 godina. Je, je. Ali to ti tođe neki 10 milijuna nečega, aj, ste stali sa strane. Da, da, da. Koliko si u bendu?
4: Četvero.
2: Četvero, to je znači 10 milijuna, to je 2,5 milijuna svakom. Pa,
4: da, s time da moramo,
2: pa isplatilo se. Pa isplatilo
4: moramo se malo pohvaliti da moramo to izuzeti našeg novog bubnjara, Kristina Bljažića, koji nam se priključio prije nekoliko mjeseci, što je zapravo i glavni razlog da smo mi danas ovdje.
2: Da, da, da imate u stvari...
3: Te bubnjare, znači, a bubnjare su najbolji kad dobro prolupaju, inače nisu baš. Te kad dok, dobro prolupaju, odmah znaš da bubnjari
2: ne prolupaju ništa toga. Dakle, mogu se pohvaliti Todore da i Radio Maestral slavi 30 godina godine. Dakle, ti si skužio da je Maestral krenio, onda si snao, moramo snao bend da mogu svirati na Radio Maestralu.
3: Tako je, uglavnom sad biš ti mogu ove godine da se on zove Anti Maestral, a mi ćemo se zvati Todor Maestral.
2: Todor Maestral.
3: Tako da dobro, dobro. To bi bilo u redu.
2: Dakle, 30 godina punk roka, ja se sjećam tebe, yes, i Marije, moram to tako
3: da,
2: reći.
3: Da, tako,
2: vi ste bili legendarni punkerski par.
3: Yeah.
2: Još u srednjoj školi o tebi se pričalo. No, tad se pričalo o tebi kao ono,
3: da nije
2: bitno,
3: normalno.
2: On je bitan. On je bitan.
3: Bitan ga.
2: Drugi,
3: bitan ga.
2: On je bitan.
3: Bitan ga, ono, intelektuala sa titulom Barabi probi svijeta, to. Da, da, završi faks na Kaštelu i te stvari.
2: A, je, slušaj, je, da, tamo se išlo dosta često. Sjećam se kad si još kod tog Kaštela, Noel Mirković na nekom skupu je bilo kao uređenju Kaštela, aha, ono, malo rimsko kazalište, i slušam ja Noela, mi smo tamo išli, ono smo tamo sjedili i pričali, malo smo se družili, pa smo nosili sok, i on
3: da, da,
2: Noel,
3: super,
2: kao,
3: super.
2: Nisam baš znam sigurno na koji si ti to malo rimsko kazalište
3: išao i s kim je on bio, ko zna di on bio.
2: On se toga sjeća, njemu je bilo sve šareno.
3: Da, super, da, njemu, znači kako je bilo dobro, znači u jednom trenutku pogledam ja prema Kaštelu, a od, ona lastavica prema meni govori mi, ej, Bog, ja govorim čao, i tu smo komunicirali, ali sok je bio prirodni.
2: Sok je bio
3: da, da.
4: Pogotovo ako
3: je
4: bio ovaj, u boci od litre mlaki.
3: Tako je, i rekao je, od kad nema trave u Puli, svi smo na iglama ovdje, mislim, to je nevjerojatno.
2: Ovdje možeš vidjeti od igle do lokomotiva.
3: Da, da, da, da, to je to. Da,
2: dobro, super, vratimo se mi koncertu.
3: Se back to the roots.
2: Dakle, vi ste jedan od meni najdraža uz Kud Idiote, naravno, pulska benda, mada, i bendovi gdje je Džomlija svirao i Johnny Montezaro i sve
3: ne,
2: zajedno i Spunsi ovo ono.
3: A ima ta Pula, ima...
2: Mada, kad bi pogledao, super. Znači, ja se sjećam zadnje te gitarijade na koje sam bio ozbiljne u mjesto zajednici Arena, tamo su svirali svi, između ostalog i Čudna Spika, aha, koji su meni tad bili odličan bend. Da, odličan bend. Ozbiljne u mjesto zajednici Arena, tamo su svirali svi, između ostalog i Čudna Spika, aha, koji su meni tad bili odličan bend. Da, odličan bend su bili njih trojica, ali evo,

0: životni projekt, to je to, 30 godina tamo, yes.
1: Koja je bila prva pjesma?
0: Prva pjesma, Gubitnik.
1: Gubitnik.
0: Zgubidan, Gubitnik je bio prvi.
1: Gubitnik, pronaćemo je, da.
0: On je bio prvi napravljen, onda je bila Narko u mome gradu, to su te dvije, kritične. Mm.
1: Da, ovako kad slušam, kad tebe gledam ovako neozbiljno
0: ne biš rekao.
1: I tako šarmantnog, zgodnog, šesnog i sve zajedno, i kad slušam te dvije pjesme, mislim, čekaj, kako ovaj to može tako dobro pjevati?
0: A ne pišem, ja ne
1: pjevam. A meni se stvarno
0: ja
1: jako sviđa.
0: Ja sam ko Mili Vanili, Mili Vanili, od iza mi pivaju, ja sam otvaran usta.
1: Da, Satrijani svira gitaru od iza.
0: Satrijani, a... on sa tri Ani zna tako dobro, sad će biti sa devet Ani, on će to će razbiće sve živo.
1: Da, inače, sve pohvala Anti Todoru, imate, stvarno vi zvučite kao ozbiljan bend, a bez zezanja.
0: Je, od uvijek. Dobri smo mi.
1: Da,
0: dobri smo,
1: pa jeste, odličan jeste, da, mada mi je pak bolan mi je odmah
0: samo što nas mediji baš ne...
1: Da ne bi ispalo, znaš,
2: dobro,
1: ja sve vreme, da.
2: Mi ćemo, mi se tek sad trebamo ponovo vratiti, tako da...
1: Koliko, kad ste vi osnovani?
2: A, 93.
1: A pa vi ste stariji?
2: A, gle, možda generalno jesmo stari ko bend, ali nismo ko Todor, evo. Ja se moram nadovezati, prve moje sjećanje na Todora su iz Hotel Pula.
0: Da.
2: Znači, prvi put kad smo došli u Hotel Pulu, prišao nam je neki lik, znaš ono, u patikama, džins, kuš, frizura koji je danas. Di ste moji punkiri, jej, samo napred, dođite.
0: To je to.
2: I to je, od tad se pozdravljamo.
0: Dica. Moja dica, evo, to
2: si ti moja. I to je meni bilo totalno.
1: Moja prva sjećanja su bila na Todora, kad smo došli kod Dejana, onda ne on krao klikere, kuš.
0: Da, da, a goli smo
1: da,
0: bili.
1: A goli, svi.
0: Sjećam se.
1: Da, znaš zašto?
0: Sreću, pa nije bilo kamera u to vrijeme. To ali imala porno hubu, ono, samo audio.
1: Malo igračaka je tada bilo. Znaš zašto Bosanci imaju velike pišuline i to? Jer se nisu imali ničim drugim igrati, pa su si natezali, kužiš.
0: Potezali,
1: pa odmalena, ako si
0: mama,
1: ga natežeš.
0: Mama, šta je da imam najveći pišolinac, zato jer, kao u prvom razu osnovne škole, zato jer sam iz Bosne, ne nego zato jer imaš 15 godina. To je to. Tako to ide, a to dođe.
1: Da, da, to bi bilo neke romskoj predstavi. Okay, da, ajde, okay, recite. Okay. Dakle, 30 godina jednog i drugog benda, možemo to tako malo više, možemo to tako nazvati.
2: Nekad smo htjeli da imamo manje, kužiš... To je obrnuto, sad bih htjeli da imamo manje godina, ali imamo više i na kraju sve to isto.
0: Ma ja ne bih bio mlađi, majke mi, niti sekunde, meni je baš dobro, yes, ja sam baš odradio svoj život, ono, I did it my way. Nedavno smo bili pričali na Verudi koliko bi kom bio mlađi, ja govorim niti sekunde, zašto? Ja govorim zato jer sam odradio točno život kako je, baš je ispalo točno kako je trebalo. Sa svim glupostima koje sam doživio u životu, sve to čini mene.
1: A dobro, jesi li šta normalno napravio u životu?
0: Pa, evo djecu, evo, to je, evo, a sad, gledaj, tako žena kaže sad, ali nisam ja normal dok se hradi, tako da dobro.
1: Ma dobro, to se, tako se, to je potrebito.
0: To je vrijedno, to je vrijedno, da.
1: Kako ovim bebama u majčinom stomaku, one sve slušaju i šta mama tako jede, je. Kako je to, tako isto beba kad krene, ovisno kakav je tata bio raspoloženje, tako će i finiti.
0: Ne znam šta je ona.
1: Ona je bomba lončar.
0: Da, ona je lonce, ona je mama, je sada prva svođa, beba lončar.
1: 30 godina Anti Todora, društvo se je mijenjalo, ti si jedan i drugi ste, naravno, društveno-politički aktivni.
0: Jesmo.
1: Ne ono, u formalnom...
0: Da,
1: niste se nikad bili u jednoj stranci, bare niste javno, imali ste
0: ali
1: tajne iskaznice.
0: Izrazito jasnih stavova.
1: Da. Taj kretanje, dakle, punkeri se uvijek bune protiv nečeg, uvjetno rečeno, to je neki stereotip. S time što žele bolje društvo. Ja nisam nijednog punkera vidio, osim Satana Panonskog, on je nešto malo više
0: dobro.
1: Punkera.
0: Da, on je dobro.
1: Malo drugačije društvo. Da.
2: Žele. On ima neku drugu školu, koju mi nismo prošli.
1: Da. Ali punkeri su uvijek u stvari pozitivci.
0: Pa je, pa to je, o tome se radi. Radi se o stvaranju. To ja kažem ljudima, naš, ono baš sam nedavno bio rekao neko novinar, ja govori on nešto, a da, punker, vi biste samo razbili. Ja govorim, najlakše, znači, razbiti nešto, destrukcija je okej. Okay. Ajmo srušiti onu zgradu. I šta onda? Ja govorim, više je stvar u stvaranju, znači, biti kreativan i to je, to ljudi ne kuže. Ali mi se borimo šta, punk je u biti borba za, znači, protiv rasizma, protiv šovinizma, protiv kapitalizma, koji, eto, narod, kad bi neko kaže, da, šta biš ti odmah komunizam? Mislim, ne postoji na svijetu samo komunizam i kapitalizam, tako da, ono, piss off. Znači, za svijet jednakih, to je to.
1: Među nejednakima, ili?
0: Pa među nejednakima, tako. Pa mislim da je to šapo, šta mislim?
2: Ma ja se slažem potpuno s tobom, znači samo da su stvari normalne. Znači ono kad gledaš sada gdje ide sve to, znači ono jednostavno možeš pomisliti dajte ljudi, vratimo se na neke normalne postavke.
1: A koje bi to bile normalne postavke?
2: A normalne postavke, znači ono, ne mrzite, ono, onih 10 zapovjedi na koje se svi pozivaju.
1: U stvari se za Isusa govori da je on prvi socijalist.
0: Prvi socijalist, ljevičar,
1: da.
2: Ale, budemo realni, ja sa JC-em nemam nikakvih problema, kojiš, kad bi se držali njegovog učenja, isto tako, kojiš, ali stvari tome što mnogi vole koristiti takve negativne

0: nekakve ovaj, znaš ono, biblijske ovaj, priče, a onda raditi u sasvim nešto drugačije.
1: A znaš koje je opravdanje? Kažu, pa ljudi smo. Ljudi smo, griješimo.
2: Odlično.
1: A
2: znaš, se onda držiš onda nekakve knjige? Ja kažem uvijek, ono, gledaj, Isus ono kao lik kakav je opisan u onoj Bibliji, ja sam rekao da ću ga istetovirati u prirodnoj veličini. Mislim, tip je fenomenalan. Samo je stvar u tome što ljudi ne kuže da u subotu kad budemo imali koncert, da je taj Isus tu da bi bio tamo.
0: Da.
2: Da bi bio tamo u prvom redu, znaš, jer smo istih stavova, samo što ih ne, mi ne zove, on, neko bi to zvao kršćanstvo, neko bi zvao...
1: Mislim, samo ne smije biti skupa piva, ako dođe, ako neće pretvoriti u vino, ma ne treba paziti na to.
2: Vode, daj, napij ekipu.
0: Lako je hodati po vodi, treba hodati po pivi.
2: E, da, po
1: da
2: pivi,
1: to je isto, ne poslije kad se zalijepi.
2: Tako da kažem, ono, u biti su stavovi isti, sve je isto, samo što se drugačije zove, to je ono. Omot je drugačiji, celofan je drugačiji, ali unutar isti proizvod.
1: Što nas čeka za taj veliki nastup 25. srpnja?
2: Pa ništa, evo, prvo nas čeka...
1: Držiš prepostavljeni neki govor.
2: Plakata.
1: A? Neki govor od 3 sata.
2: O, govor od 3 sata.
1: Da razmekšaš ekipu
2: malo. Kad svi zaspu, onda ćemo ih probuditi sa dobrom stvari. U biti, ništa, krenut će Vis plakati, moj bend iz 79. Nažalost, evo, jedan član nam je prije mjesec dana preminuo. Tako da će pomoći malo i Anti Todor tu sa svojim članovima. Mi ćemo krenuti prvi par pjesama, onda će Fako Bolan uletit. Evo
0: Fako Bolan će odraditi isto tako kao gosti jedan odabir naših stvari od zadnjih 30 godina. Jedno 7-8 pjesma, čisto malo da zagrijemo ekipu i onda prepuštamo stage. Znači, glavno slavljeno.
1: Ja sam vas zadnji put gledao u dvorištu Rojca, kada ste zadnji put tamo svirali, naravno pred kraj, prije što ste stali.
0: Šta je to bilo? A 2019. 20.
1: Ono sam stav gledao. Ja mislim, tad sam bio. Jeste bili s nekim, tada je bio neki festival, šta je bilo? Ili ste samo bili vi? Zabio sam, moram.
0: Ne znam što, nemam pojma.
1: Ja sam da ste bili. Dobre, poslije, kako se zove onaj cvijet što ima bodlje? I...
2: Ja. I ružo. Kako skad je bilo na
0: Galita? Nešto, svirili smo na Paradizu, a to će više biti sad i više od 10 godina. Mm-hmm. Inače, dosta smo svirali po Kotaču. Sad baš u samom dvorištu Biga Vrag.
1: Da, ali znam, to se sjećano sad tamo.
2: Ja smo bili pijani, da se bilo više.
1: Dobro, slušam dalje. Dakle, da, vi ćete izvesti pjesme,
0: evo, malo,
1: presek.
0: Da, zagrijemo, da. Publiku, malo da damo malo podršku Todoru i friendovima i onda propuštamo stage, znači, šta smo rekli, dupla kruna
2: da.
0: Ove godine.
2: Da.
0: Znači,
2: ove godine 60 života, 30 benda i yes!
1: Što samo 60 godina imaš? Pa ti si mlad.
2: Da, 62 da imam.
1: Stani.
2: Evo, uglavnom, i onda će, svirat će, počet će postava Anti Todora sada, što jedno par stvari, onda će uletit prva postava Anti Todora, druga, treća i doće naši Varaždinci koji nam ulete kad neko od naših iz bendova fali, tako da imat ćemo svega. Samo ćemo se mijenjati. Ako ćeš ti čas svirit,
1: ja
2: ćeš
1: mogu.
2: Ti udarat u dangubu.
1: Ja ću u sebi.
2: Znaš što biš ti mogu svirat? Za udaraljku. Ej, za udaraljku, ako pod pazu. Ej, pod pazu, znaš kako bi ti išlo?
1: Može.
2: Ej, a livi pazu.
1: Bitno mi je da sam na stage-u.
2: Tako je.
1: Sa djelan isto kao što je ovaj predsjednik Trump. Bitno mu je da je sa ovim pobjednicima. Bez obzira što ih je do prije mjesec dana pljuvao i htio im uvijek sankcije, to sve zajedno. A zamisli ti taj tu, kako bi se reklo, taj smijeh života, ajmo ga tako nazvati, da Španjolci koje pljuješ, koji su ti mrski i ovo zajedno dođu u Ameriku i pobjede.
2: Da,
1: i onda ti super. Moraš doći čestitati. I onda se ne želiš maknuti od njih, jer ti... Da se još malo slikamo.
2: Kako dobro.
1: Tu, iz ove strane me slikite malo.
2: Ali ja znam što su mu rekli Španjolci...
0: Život je okrutan.
2: Ja sam čuo kada je završala utakmica da su Španjolci rekli Trumpu, tako jedan je onda lepala vija.
1: On je rekao, si.
2: A četio sam pustim, da vidio sam. Pa veliko konto la vija.
1: Znaš šta je, dobro da nije došlo sa jednom od njegovih pomoćnica iz onog Marder Laga. Ja imam Španjolce, oni sa mnom su.
2: Super.
1: Da, da, neka, taj život, da.
2: Kažem, ono, life is a bitch, leo, karma je
1: da,
2: nevratna
1: stvar. Karma ima, da, bičve. Jutro sam slušao sam mog tipa na Radio Maestralu, u slušalicama, ja uvijek se iznenadim, čujem kao poznat mi je tip, kao,
2: otkud.
1: Uglavnom, Japanci. Došla je uredba i to nacionalna da muškarci mogu dolaziti u kratkim hlačama na delo, hlačama i to, i i mogu ležernije da ne budu odijelima teplo je vamo tamo. Aha. I ženske su se bunile da im smetaju njihove dlakave noge. To je kao formalno. I onda čitam dalje, ali žene i dalje moraju dolaziti u najlonkama na posao po ljeti. Uopće ne kužim te Japance, to je neki mazohizam, kužiš ono teško.
2: A zašto ne bi muškarci dolazili u najlonkama isto?
1: Barem sa škartocom, barem sa škartocom na glavi.
2: Robin Hood, muškarac u tajnicama, znaš, nekako se zvao, tako nešto zvao neki film, znam da bio dobro.
1: Da, je, je. Njoj se mili svili i na benzinskoj dan. Dobro, vratimo se, dakle, svirat ćete svi odjedan put ili povremeno ćete se mijenjati?
2: Pa, kažem, uletit će samo te stare postave, u jednom trenutku će uletiti sve te stare postave da vide ljudi kako se mijenjala ono postave benda i ono da ti ljudi se vrate, neki 30 godina nisu držali instrumente. Da, kažem, ko je došao, došao, neki nisu mogli doći, nažalost.
1: Mm-hmm. Vas dvojica ste u stvari neka kronologija pulskog rock'n'rolla, zapravo ne baš rock'n'rolla, ali punk roka možemo slobodno tako reći.
0: Mi smo, kako ti kaže, generacijski, znaš, ona varijanta, bila je ona prva generacija Sale Veruda, Semi, Gola jaja, da, Problemi, da, Idioti. Znači, ti si to sve proživio, da. Ti si bio tad malo mlađi. Da. Ja sam, recimo, možda neka treća, četvrta generacija, ali evo razlika koliko 8 godina između nas i ovaj, sada smo došli na isto.
2: A to ti je to.
0: Znači, kako se približava, poslije 50. se sve to nekako anuliralo. Ali da, recimo, ja sam krenuo tamo od kraja 80-ih prati scenu, a on od kraja 70-ih, recimo.
2: To je to. Da, to je tih 10 godina, taman.
1: Vi ste kao Fakov Bolon isto društveni kroničari na neki način. Pretpostavljam da već neko vrijeme niste napravili neku novu pjesmu, ali...
0: A, radimo na tome. Mm-hmm. Radimo na
1: neki
0: tome.
1: Novi album ćete.
0: Pa gle, stvar je u tome što sad je pitanje samo vremena. To je bio još jedan od razloga zašto smo i dalje u džiru. Svakih nekoliko godina stvori se nekakva, znači, ono, smjesa u glavi i da li frustracije, da li situacije, na kraju izbaci se jedan određeni broj tekstova, odradimo, znači, kosture, određeni broj stvari, sad to treba samo spojiti i posnimati, a to više nije tako lako kao što je to bilo. Da. Kad smo bili tineđeri, studenti...
1: Malo je previše digitalno sada i to.
0: Ma nije stvar u tome, nego, znaš, ona varijanta, to je sada život, familija...
2: Treba naći vremena.
0: Da, nije sad ono da možeš svaki dan kada želiš, to su poslovi, znaš, kušim, ono, svako kušim, ima na, svako je na 4 različite strane i onda sad kako smo se prije šalili za horoskop, treba ta 4 horoskopa uskladiti.
2: Ubaciti u jedan, da.
0: Nekad je bilo lako jer smo bili svi isti podznak, bi se rekla, sada smo ono...
1: Mjesec sam je bio u istom planetu.
2: Da,
0: sad nas pere.
2: Niti mjesec u pivi, da. Pivi, sad da
0: retrogradni Merkur.
1: Saturn u Jupiteru. Ili u Veneri možda.
2: Da, teško je. Šta je, mi isto, ono, mi uspijemo. Ako uspijemo sastaviti dvije probe mjesečno, nema šanse. Ovaj radi popodne, ovaj radi u smjenama, ovaj ne radi, ovaj vamo, ovaj ima dijete. To ti je to.
1: Alex Bjažić, naši gore list je bio vaš bubnjar.
2: Je.
1: Koliko dugo je Alex svirao bubnjave?
2: A on je svirao prve postave, ja mislim da je bilo od 96. pa do tamo negdje 97. 8. jedno dvije godine, tako negdje. Tako da ovaj cijeli koncert ćemo posvetiti njemu, kažem baš i ono, sad idem uzeti sliku veliku njegovu, tako da bude na stage-u, tako da bude s nama.
1: Da, Alex je onako prerano nas je napustio, definitivno jedan od boljih likova koje sam poznavao.
2: Da, ono, i on je bio enciklopedija, šta god je zapelo muzici u Puli.
0: On je bio kroničar.
1: Mi smo dolazili kod njega kako smo išli za jednu školu, Vladimir Gortan, i onda je on doma imao one, ja se sjećam onih zastava iz, čekaj, odakle su oni bili, iz kojeg grada, nego stari, imali su one zastave što se nose kad su neki događaji. Iz Firenze su oni bili, ja? Da. E, za Izu su im bili te zastave, ili su nekom drvu je sve bilo, ful se sjećam ja tog njegovog stana i to. Da, tamo, to ti je ko klinci. Da, mi smo zajedno u folkloru plesali, Aleksi.
2: Da, da, tebi je, ti još uvijek imaš taj folklor.
1: Da, ja još uvijek malo tancam.
2: Ja vidim kako da si baš balun se odradio oko ne nomi se.
1: I svako toliko napravim vrtiš, malo se izvrti.
2: Je, balun je u džuri, čulo se.
1: Da. Znaš šta je, čega se još sjećam kod Aleksa, a tu smo provali tamo na onom potkrovlju svi zajedno, on mi je došao kod mene i rekao, ej, oba tornja su pale, gledam, šta je bilo? I onda mi došao mi je reći da su ovi se zabili u tornje. To mi je Alex rekao.
2: Ne mogu vjerovati. Evo, da. Je bilo Alex, ne bi znao.
1: Ne bi znao da je u Americi su iz Saudijske Arabije sjeli u avione. I sada isto ta Saudijska Arabija koja im je poslala te da im srušuje avion, ove nebodere, sad će njima Amerika, sad sam baš čitao, da će im ovaj nuklearno oružje. To kao da će nuklearnu energiju bez ograničenja, pa dokle ide, ide.
2: To je ono što budu uzeli Iranu.
1: Da, da,
2: da. I onda daju tamo. To je baš super.
1: Prekidit će. S granice na granicu. Da. Mogli bi o toj politici i svemu ostalom koliko hoćeš, da.
0: Nešto, možda bolje da ne, jer onda ne bi završili nikad.
2: Da, da ne bi završili, da. 8 dana bi trebala emisija bolje.
1: Novi album, Fako Bolan, angažirani tekstovi, pretpostavljam da li je i ljubav u pitanju.
0: Kako misliš ljubav?
1: Pa mislim, da li ste sad ljubav, preko 50 godina sad...
0: Uvijek je ljubav u pitanju.
1: A uvijek je ljubav u pitanju, samo pitanje je da li on me voli na svoj način.
0: Neše, gledaj, stvari da. Tome što je ovaj, stvarno, mi smo ljubavi svi... Ovaj, više manje vrlo sretni, tako da ovaj, tu nemamo nekih prevelikih...
1: Nemate muza za to.
0: A mislim, znaš, ono, ljudi obično u ovaj, našim krajima kada pjevaju ljubavi, uvijek su to neke pjesme o ljubavi, opustila me...
1: Otišla je i odnijela dete, suzama sam lepio tapete.
0: Otišla je, sarmu pojela, nije tako, tako da, stvari. A mi, nas više, znaš kako je to, što je to, nama je to jedna ona psihoterapija, znaš ono, ovo je ono što te sve pila i to je zapravo taj punk nama... Ovaj, super, znači to nekako ubaciš u, kako se zove, u formu stiha, u formu rifa i onda tu negativnu energiju koju primiš, preradiš i ubaciš neku drugu novu energiju koju izbaciš van i onda da se sad malo onako, veš, budem onako holistički, znači dolazi do ukupnog zajedničkog sagorijevanja te nekakve negativne energije i nakon koncerta svi otiđemo
1: doma zadovoljni i sjajite, mi se rekao sjajite, znači, sjajite, da.
0: Stvori se nekakva izmjena energije, ispucavanje, nekakav, znaš ono, kako bi rekao, ja to zajednički ritual, znaš ono,
2: ja to kažem, ono, sve što
0: panka,
2: drugi misle ti otpjevaš i to ti je to, znaš, ljudi se
0: ispaciš to iz sebe,
2: da, sve ono što čuješ oko sebe, što ljudima ne valja,
1: samo ispred mikrofona, molim te, da, da, imaš veliki jezik tu, ali moraš bliže doći.
2: Uglavnom kažem ti, stvar je u tome da, znači, ono, sve što ljudi misle, sve što čuješ oko sebe, jednostavno otpjevaš i to je to. I sve ono što biš svaki dan rekao, ovako u običnom razgovoru staviš ga sa dva stiha i to
0: I
2: znači...
0: I onda se... isto to imate jedna, ja budući sad, ja sam kao ono i povjesničar, pa ja gledam to sa neke druge strane, sve što se radi nekad ostane, bez obzira što mi mislimo da možda neće, ali uvijek će se naći neko koji će za jedno 200-300 godina krenuti proučavati, gledati, onda će zapisati, gledaj, na prelasku stoljeća ova Pula je bila interesantan grad.
2: To je to.
1: Pa da, recimo kraj 80-ih, zapravo sredina 80-ih do kraja 80-ih je bila definitivno jako zanimljiv grad. Događalo se sve i svašta, imali smo mjesta za izlazak, bilo je događaja svugdje i svadje. Cijelo 80-te sa tim problemima i svim bendovima koji jesu, mada je tu nepravedno zapostaviti one koji su svirali u Tvrđavi, koji su svirali u Uljaniku, naravno, prije toga i sve ostalo, ali moja sjećanja i do tih problema nadalje je to da smo mi živjeli jedan svjetski rock'n'roll, ajmo ga tako nazvati. Sve što je bilo tada aktualno bilo je i kod nas i punim plućima se živjelo, bilo je brdo bendova, aktivno je bilo, taj izlazak u Čirkolu je bio posebna stvar.
2: Pazi ti, jedna nevjerovatna, znači ono baš stvar je da nakon engleskog panka, znači Jugoslavija na drugu najjaču scenu na svijetu.
1: Da, je, je, pa
2: jaču
1: je.
2: Od američkog
1: je,
2: panka, znači druga najjača punk scena je bila u Jugoslaviji.
1: Da.
2: Tako da to je baš bilo ono, wow.
1: Da.
2: Baš je ono, baš je bio boom, onaj kraj, kraj 70-ih, početak 80-ih, to je bio kaos.
1: Ulazice se mogu nabaviti još svugdje i svagdje, između ostalog i La Resistance.
2: La Resistance ima u Art Parku i možete kupiti preko kluba Kotač online, tako da ovaj, i
1: mislim
2: mogu tamo...
1: Da, da mladi zahtijevaju da se krene malo među osobno poruče.
0: Da, da. Možda isto samo da napomenem onima koji još nisu uzeli ulaznice, uzmite ih, nemojte dolaziti zadnji dan.
2: Da.
1: Pa će poslije biti, zove šapa, imaš kao...
0: Uštedite,
2: da, da, imaš, da,
0: uštedite.
2: Karte, da, za briškulu imam, da. Evo,
0: uštedite si za jednu cugu, rađe tako popite, počastite sebe, prijatelje. Tako uzmite u preprodaj po 15 eura.
2: Tako je, i fenomenalno. I kao, 15 eura na dan koncerta, bit će 20, kao puno. Ja govorim, gledaj, svako će dati 10 eura za Antitoda, svako će dati 10 eura za Fakobolan. Znači, imaš dva benda, imaš dva, mislim, 20 eura, popit ćemo ih u 15 minuta i popušit nam, ono, isto neke, neke pare. Jeste, tako da dođite. Ove, ništa, ljudi, dođite, evo, subota, Rojc, dvorište.
1: Dakle,
2: i
1: Zoran i Igor
2: šiškajte
1: su zajedno sa mnom. Zorane, hvala.
2: Hvala Elvis.
1: Igore, hvala i tebi.
0: Hvala ti Elvis.
1: Hvala ti.
0: Da, hvala ti. Me je neko tako nazvao još da. Od šestog mjeseca u školi.
2: Sad ćemo ga, smanji da te razbijemo.
1: Eto, smanji da ti dignemo ton. Buku,
2: to je on. To je to. Ništa, pozdrav svima ljudi, dođite subota, to je to. Idemo jednu fešticu napraviti. Nego šta. I di ćeš bolje.
1: Čekaj, ovdje mi se nešto pošemerilo.
2: Normalno,
1: sve
2: da se te
1: spremio sam.
2: Pošemerilo ti se unutra, ne vani.
1: Da, ubacilo mi se dva bloka reklama, ali ja to sad neću. To neću namjerno.
2: Koji je blok reklama? Istočni ili?
1: Zapadni.
2: Da, zapadni.
1: Samo kao zapadni. Samo kao zapadni.
0: Budemo realni.
2: Da, vedno iz kojeg bloka dolazi.
1: Ništa, to je istočni blok, to ovo, ono,
2: ništa,
1: fuck off.
2: Gotovo.
1: Da, fuck off.
2: U željeznom zaveso, ništa.
1: Ne, zaveso.
2: Ništa zaveso.
1: Ništa zaveso.
2: Da.
1: Hvala vam još jedno, vidimo se onda 25.7. na proslavi 30 godina Antitodora, a boga mi i fuck off bolana, nekako kolokvijalno smo to rekli.
2: Da, da, to je biće, zajednički.
1: Biće holistički sveobuhvat.
2: Tako je.
1: Dakle, sve što vas bude bolilo, posle vas neće boliti.
2: Tako je. Biće čak i vrlo u jednom trenutku.
0: Da. Biće super.
2: Da. Ništa ljudi, ej, pozdrav, čujemo se, vidim pčele, muhe, zdravo.
3: Radio Maestral je i u Varaždinu najslušaniji radio. I mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral. Yeah!

li šporki daž. I svi su pali, i svi smo pali u tu jamu. Sistemi čvrsti,

0: za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
3: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052-645-900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
4: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
5: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
6: 954 FM.
7: Par un beau coucher de soleil sur le port du Havre, au petit matin, au milieu des épaves, je t'emmènerai. Sur un hors-bord plaqué or, nous partirons sur l'océan, qui n'attend plus que toi, Dina, et le ciel couleur grenat.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestral. Muzički sam ukus uz novi val gradio, zato danas slušam Maestral Radio.
2: Za kraj našeg druženja danas fraktal kotka je bačena. A pozdrav vas i učujemo se sutra popodne. U Krokutku nam gostuje Borna iz grupe Teret. To će biti u 17 sati. Eto, ugodan vam ostatak dana.

pleca brda. Sve stare kuće rodnoga kraja, noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju cve

se ta moja trešnja za princa Bresta. Noćima sanjam, mlad sam ko neka, kraj stare kuće nasmejan stojim. Noćima sanjam kako se budim i buđenja se jedino bojim. Noćima sanjam, mlad sam ko nekad, kraj stare kuće nasmejan stojim.

da. Sve stare kuće rodnog kraja, noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi. Od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna niš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako ste imali, mi nismo...

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

I daje i noću ja slušat Radio Maestral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima Radio Maestrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!